0: gjënë që zgjenca në të shibu, një më bëha të një mga një uambiri. E njëri vë Godzilla, ja keni solë, një javaj i jambere. E se në në hu, një ndiri vë shaka ku i zaza ku mga një uambiri, muri që që mjeru. Një uogon bë gujta mo, gjakuri social media platform za ki i za tham, uambi ki zinat gjumë hanzi, një ndiri vë ju kunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Download the Kiss FM app.